ирэх хэмээр ишт ирэх юм аа гэмс мараахсаар ирэх түгтээс өгөхгүй устад. Алах бачан гэрэвки хэсэсэний устад тамайвэс ма сеньор. Chiruana Cata, Pueblo, Provincia Collao, Departamento de Puno, Maita, Opsuma, Pampa, Chicana Cana, Taka Chicana Cana, Chiruana Cajerana Casque, Chiruana Cana, Ucaruna Cana, Caranchasque, Humanaro Maxuta, Itauque, Galuro de San Juan, Humanaca, Humanaca, Yapsia, Puchap, Tauca, Kikpo, Humanaca, Yapucha, Paraquita, Hakemasumaros, Avisa, Paraquim.